e ajnë kjo tarta u cipëna. Ko të reo të ha, o të mana maur. Ka i të në homo rea rea, to tarta u reo. E kore to tarta u reo e ora, ki te kore e kore rohia, iara, iara.

Alnı açık. Kamatı. Etau nga faka mau maharata nga tīnei kia riki te mairaki Ellison he kai mātua rangatira no te Waipounam. Te toa o te wāhanga Best Male Senior Māori. Rewi haukore himio nā te pēti manukura.